adwen kro na enyina yakwa urade nyankopan nim nyanipa bebre bi bi ayo bi wo tresi mu ane asetena mu ayeka se ye ka ho asem mu a ti se haya yeti se asem mu e Joy FM kwa ne ye ka business in terms of a radio multimedia e jira ina so oma ye bisa Ebisa, ye papa Bishop ya usu ansa ene ni dom ena papa nwa wadi ya juma baye ni ebisa, mpaye onyi nyankupo nsinche umfe uradi nsinche ze nyankupo ne dina bidu sa mpempen sui tise nyami dina bidu wa so, ubise Mary ubise Samson Ofori, I say, may the beauty of the Lord comes upon my children in the academics. I say, my man, almost cook some. Hey, I'm a treasure. Muko school is yadi. Nyami beauty, Emra wonso. Kwa ibu oyen day. E panti mudi umanu kura kura ha bifri. Aba besi ako. Say, nyami beauty suba. Akura nube nyantra siye papa. Na osi yadi. Okasa freko kasama nye yi okasama fo kasama emremo nti busia nyankopon fever no ba so a emfa ho bebia ani kura wo so ubetumi a wa kura sia kura sia kura fever no ba so a ha che fever no ba so a me emfa for example ubeti say Moses say na wo Egypt ho na no wote wanyini 40 years ni ade a wote ho na Ubini said ye baya sebi ukukuma ubina babu su ujane yeno na ukupe bebi ye hintano okoro eno kushia ye ema suma omu ye janjofuo the first time a babu muhu se ma ye janjofuo ye ho ema makuma akun sun omu ye janjofuo omu ye kansu ena musi nyaba kuware no sebura ti se ko krum ho no na wanya bia nyo anazo munya hwinya anazo omunya hwia na mose hwa no se eh oba be sia na dwuma wo yi die me wawo na mese ba dwuma me ye no obetumi abo am oba ye oba ne papa dwuma no so be su mu obe hwian yesu nyame frere no ba bu se no de nyane kwa de die wo ho ene nyankopon ye dai e frere no Se oba na dwuma no awoye no a obebe su mu e na se dwuma yo ye no a hu ene nyankopon e fa su pega no su mu yi ntse be nyam fun so oba ye dwuma na se oba e ma eh wo so su na se na aboa no ne konkan a eye nka se oba dwuma ni nyam nka se oba die onye dwuma e ma na se ye dwuma na odi bibiba ene die ntse sa first na na se housewife ne ntse ene die omo ye housewife omo ye dwuma te bia wo yire dwuma gina brane na se bia wo dwuma no e si trasia kokoso no na monye na nkonkan eh ba bia ho kwaguji ebre so no na se kwana nim de kwana nim a ah e ye busia kwana na odi bem adwaji wa mbwa Adam 106.3 FM abusha ye kwa radio nyango pa ni abo mpa ye na e de e de adwaji wa na wa so no wa bia sori a wo hwesu ni ade oku ta de chi papa papa ko na so oku so ajiri e ye bia yes am bi to o de abusha ye kwa radio nyango pa ni so yo ba wo ye adwuma ba ma wo ye adwuma wo hye adwuma ase okofa niama aba oh e ye dance ye okofa cars e de aba wo ton akofa na de ti se abo so kan okofa na de aba ya wo beton de a yi aso so ba ye obi kura ntwa mu mfa ho no he no pay you need the beauty of God you need the beauty of adwuma bia da we mi swa mi yikro no adwuma bia wo ye bia no wo hia nyankopon favor se be basho na me be pete adwuma de si ho prana si ye kania kire wo se nipa so me si ana obentin adwuma sha se na si ne tie ye ka kire wa wonyi ni pomodi ana so bibi mu na yo ewrade bebi e kwa ma ebi ano na ya di asida emeruti nyankopon ya kwa ewrade nyankopon ni ka se fa prayer request ni ade bra mu fa bi ma ya ya o haya bi gutu aya je ni aje Hitia me, was it? God bless you, Reverend Forehead. Yes, you too. God bless you, King Jomo Kenyatta, say, Father.

0: nam ye ani akokodro emra adom ahenwane nim na adom ahenwane nim ayekoye koye nya dai ye ko nya adom ni moburu adom ni moburu papa se tena ma bra boy mu obia bofra sebe ya wona to ho gna owone hawo
1: owone hawo
0: na hefa ena wode ko obi ntumi mfa nasem enko baabi wa osa onye mwaye enu nti na anopai enu nti na ye papa ahyehye saa dwumadie kesia eti seyie se abosome nwotwe mu bia ne da edikan we esi juada na si da etosome yensen ye nyina ye mfa ye ni nkyre da nsoman edan na ye koye enioma bia ya ho den entumi nye maye no enioma bia akyre ye nso enioma bia e ya mene ye en anopai ye nko yenko hia ewrade wo ho na ye mfa nsem ni nyina nko dan no no be ma dom ene mobro hu asoye nso ama de so bia esoye no ye

0: bunyina nyami wonchira pa midini ufuriata ye ni ye ye hwe chiri wa hasi Comfort Meals Piaga and Fia Gifti Ado miriwasi miriwasi yehu abahwe wae abahwe
1: Variant.

Jericho. Sadi ya bwura eye bosome fufuru mu no ho. Ba kuno abetwem. Ba kuno ko. Eye July bosome no. Ye mu bi ya nwene ensusu. Se bosome we kura na ke die ni be hunu bi. Ko se dru be bia. Abrabono ye gusu aye bono. Bibi anko ye mistake bi bae or how bi bae amane bi to yen nanso kakra kakra sa woso wo nko a na wade nyina menu mie no sise yete ase ye moja no edie mu afusane se amane bi mpo ena ye kofa aye a ene die yi eye mpae bo se ye wura bosome foforo mu na ene so de da adwuma efo nyina so che adwuma ase menim ba bi a wo ye adwuma e bi kra na wo nyɛ adwuma de na ye kukuruhwe ase de na ye ohaw ne amane ye nsamfa ngura eye bosome we mu da bi de eye fidisumfo fidi boni bi a wasunsun se wanyanyan yetimi escape eye July bosome no na August yi nsa bekan ye no ono nyame no enhwehwan saa fidisumfo fidi boni bi a wasunsun.

sum ewo yanim said the odie twa eye bosome no atwa mu no eye July bosome no onfa ye twa sa bosome we nso a ye wuramu me pa ebo ne se yakopon ento ne nsupa emfa ngu obibia ade bia wa plante ade bia chese ade bia wa bo ho mpa ye ewo kokuwa mu yakopon answer sa prayer no emfa ma Dia wo ye obo afo e wo bosumi mu Nyankopon enyino emfa ne ma wo because akwaniasa abrabɔ akwantu aye etoyi e ye adamfo bi e ye onua bi e ye de obenwu bi e na be kyerɛ wade bi e ye de obenwu bi e na be to wo nsɛm e ye de obenwu bi na obɛyɛ wadɔyɛ ensidru ba bi a ye ye ne o ma te sɛ de ye betimi aye ye yade nyina da bi Abrabɔ no sɛde yɛte no ɛsono sɛde Nyankopɔn de obia adoma kyɛde de ma no ɛnɛ ebia yɛ sɔ microphone kra ma wo sɛ kasa wo ho bɛpo ntimi kasa oh yes ɛnɛ wo de pika hyɛ me nsɛm sɛ opi memfa mɔfo mu a mesumi ntimi nyɛ wo de me kɔ hyɛfoɔ bi mu sɛ menkɔ yɛ afuo a ebia foɔ no mentimi nnɔ mɛyɛ kra mentimi nyɛ sɛde wo yɛ no no wo de metena baase mi se mentwim fa nkwa mentimi enti adwuma kyede no esuno bia ne ne de ene ye nyina collectively ye boaboa ye ho sa ne yankopon aye no bambofo ye wo mo de politicians ye wo mo de me so opimiti ye me so me ye me de nanso adwuma bia ye bia no e won occupational hazard ene obi so okɔ adwuma ba obehu no anya akwanhia obi so okɔ adwuma ba wankɔ wa meduru so obeka ye me kan krofo ye o mempre mempentem empre we wutim hwemu a aka chese na miensa so obka ya last year sisa guest ene empenimfo bi so omukọ obo ase aba omukọ tena helicopter mu a papa omansa ma bi nti adwuma bi eye bia no ye work personal hazard ene o ma bi a sometimes etimi su kwan e ma wutim mpefo bi wadwuma ebi o kra so a wo hwere wo nkwa wo kokra wo ma bi ɛne tu na meka sɛ ɔno Nyankopɔn twetwa mfa nyeɛn ɛmfiri ɔhaw ne amaneɛ bi a wasaa bosome wei mu na ɔntɔ ne supa ɛmfa ngu yɛnubaeɛ so na so ama yɛatumi anya bi adi na so ama yɛatumi de bi asie ama daakye bi da nkɔma bi kɔm de a yɛatumi akae ahunu sɛ ɛha ne yɛde kɔsie neɛnkɔ neɛnkɔfa welcome to August welcome to Monday bɛda wase sɛ wafidie no gu so daadom 106.3 FM Nauti Jumedi.

ye bibi nso ano ahwe wo so yie. Oh yes. Utuo na mo bia na wa hwe na mo no a utuo no. Sɛ emfa kwa mu adwene ho miensa mienu enan enum nsia. Edu ba bi ade no. Sɛ bɔne besi a ɛbɔ yɛ nka yɛ. Yehu nanso yɛntu ho anamɔ. Afei adeɛ no si a yɛse mehunu yɛ anka sɛbe sɛbe kwasea ɛna ne nyansa ɛno no. Weekend kakra yi a yɛkwa ba mu nsɛm bebree. Ba yɛde Nyankopɔn ase sɛ yɛwɔ nkwa. Over the weekend yi nneɛma ahodoɔ bebree no asisiiɛ. Nsɛm bebree no a His Excellency John Dramani Mahama Okopie mu Ewo Assemblies of God Wone eye asore no ekosume ye Na wode nsem bi tuja Wose abra na onyini no kai pa se de papa timbe fa no yekoy anti we ho yekoy maami we ho yekoy we ho ye nyina yekoy na ekokodura yetimi to nsa didi ye no aduane maya ye nyina yetimi tibidi ene wo hwe se de wiase si kura na me no mie no kura yesoro o maami bi beka kire wo se maami we me nidi ni fie eno ni asem ne nyoma ahodo bi ekoy ekoy so wo ye kuro mu gana ze we hu ye a we suro no we su hu ye a we suro ye firi hene na afi pempen so aya ba bedru yi ene obi serve aduane kura hu ntimi ni usuro ade nzo aye hu e baba ne kasa aye

0: 106.3 FM sina de mama ye mo bibia kwa ba na wache fufro tie roba wa krumpo no wasanso de ache ye bio ye di kwotwa wi sia hwene santam ye hunu bidia e ya zido asenda eni ya di mari di testi anga za kasi ye boni ya so ne so kroje de so be kuna no ka be ma da ti se so afri nyame ye ni ba fri fri fri fri fri doko doko ti se woni ye de nam na ye ye so ma wie yi brazen tim bomba dia kwa de wo hwere de de kwa ku obidun ye adu ku mi mene
1: Akwia bo achiwa yi adom JP
0: ne. Esme de namno ayi ekoyanim. Esme de namno yedi makotri biye ne se. Ye ni anu ma wadi dem sabia musabia nyadwe ne. Wode sema tudwa bo mosi aban nim no nim no nim no nim a. Wo ma omadi dem o mo kaso peso anko kira de ne. Yefo omadwuma. En ti sa de wo ye tredi mo dem pa mo be ye ti aban.
1: Ani adi suemu so woni a wo kira de. Wonu a wabiye biye suku. Ye ye ankran kran suku no akabomwe no mo kire se. Ebasa nkwada atwiro nsohwe wi

0: yamambra ho ba ye ka yamambra ye ka obi amambra wo chimen ka enyi ne kasa wo kan ye de esi eno na ye hu ba bia wo fi ba bia wo ko ani se ni awade ye de esi ti afire so e bo ama ye chimen di ni ndi di e firi empenifo aye beto wo mu e de ma mo franso ye chimen ye beti hwe ye fa abofan ye na example na e kasa na mo kan wo fi na odu wona wo de kon ayira afi ayira ndison kwa de kasa no efa so edi nimdie ananyanse bi ato ne banitri a eno ana etimi enam so a kodi di odu ni so enkwen nje na meka se ye ntimi entwa ye kasa enja awo bibibi aye ye nti aboa e ma ampeni 40 million nimdie e ma ntima a eba afi so etimi aboa a se ye nkita odi wo de ma ne ban dia sane de se bi odu ti aye de wo ye rawanga sa ni mukasa sa ka o tili bi ntembu ha enza so bi ati kwa ni ona na ni ka ona na ni aso ho ho ni kada bi ipo ya bayanga sai kulum ha ne ya kan se mino bi ta jaw fo product ya o ti e ka ona ka san ka sa mu mi ta se da ya wadi ni samna o kan esuma ni pakro ni
1: ani e ko ti ye yi opanyini Emmanuel Asare wono e na kan kasa twi kasa asante twi wo hwe so e wo biro of Ghana languages eh na futu no dia man na
2: kia we the wire o ti megesege
1: Ah,
2: one say toda kaneno
1: mege edu
2: mege mege no wo sege wahu ni o na de bri nipa nani so mu betima di nkomo sa wote mege sege a betima di nkomo na obi ti ono hwamanim sa to
1: want to the moka
2: asem no awoka no e bia me no na wo ha ne yete yete mezi mege sege na ye mpese kuli betia Ogo no go mpege sege wo ga tege. Ye mpese o beti.
1: En no go mege. Ekwi a putupuru ade aba ne se. Ma panyini di ato National Petroleum Authority anim se beya. Ka 2 Ghana cedi per liter. Fanwo no. Omunyim firi so. Na fanwo bo. NPA4 NPA4 onyim firi so. Se de beye bebo ama o manfo ho be hai o moka.
2: Nti na se ye subsidize ana.
1: Se se dia ba no no
2: subsidy
1: dia ka ni nyina ye de ho sam ebeba se se dia ba no no so sa shenka fo ne ka senka wo mo ba beto shenka di mu ni abi e na se aban di we aban di
2: se aban ba di 2 cd na mene
1: amene enti no se e we wo ba tuma na wo mu ntum no e no so ho ye kwen ni me
2: e bu sia ne adenchire ni ni o David AJ wo se wei eye sue hun kase ma so eye hwe o maya di sue mu nsem so aduna idrisu wo hu ye ni abre ya ye se ye ni ankasa ye kasa en ye ye wo wali kasa wo ho ye wo dagban ni wo ho ye wo kasa hodo bebre ye wo mayi mu

So no akore seamless ne ya. Thanks to you computer clinic aya sabia. Same ka sane odi wani chire ho a wo be kona fidie ne ho na ja ya sho kama chire be bia ya die ne wonyina na ja bia bia ni adi amawo ha na bibia dona kwam na che sane o gina so a ne o gina ho ne mu hu yade ye wo ene edure de kan wo kwia no so huni asaman kase kwa no so ho ena won mo holy mosquito spray ene ne coil no kam yenu no e gina mu papa papa ene ntontom te se de oboa o ebetu na se o beda no ada na pa bi sanse ebetu o mo ase freedom ho wo de gugu ho asima aduasa pepepe ansa no akode mo be ko na se o munyina wu ho ato Bright Senior High School awofu amoma awie JHS danu ya BC so hwana ba no mesremo we self placement wa fa koda no ko free SHS no maka ho binti wo de ni ko du ho na ye ne ntamama afia twam na manfo bebre ko ye na se ebre na pa ho a wono mabo ma mesre wo de o mabie ne ntama ya twam ni nyina ne se de oba ne besua osuku bia mu no eno na wonu chire na omodi aye sonko ne se ukodru wa chechere fo ne yeso omo abene ye na suku nu kopie ma baka se suapon achem kokrantumi no wo so okosua business visual science anase technical ni nyina wonu chire wo ho ena befo nim dia nkoda ni nya wo ho na no dene ahohyeso ye discipline e wo ho pa so ya wofu na wutie mia bo modene se odi oba no beko na oye boda no betwa bi kakra bi sanse ba bi obeda no o dadanu ma hunsa mpa me bayi onfa so nkroso bia mafie air conditioner bobo ni nyina mu wo number eh 0242 071185 na empty na nyam finchia duasa wo se finchia duasa wo di omo nko ani ese omo di ahyem mmommo Toyota Land Cruiser Prado makoma konkon pipi du su sa ka hun nyina ya chede ade mo manfo enti dial star 530 hash cca na fa ho jim president to the choose anopa na osan dia twa nwumra wo koda beyin kan nyina afi wanu bibia wo osiasi bia beko na fe osia de ndende amata chema so atede na duane bia wo dia waten kan kasa mariam fisa franco wanu ni chechefo fraba na nyame ya duma wo mba sha sesa na abosun de toson so ne sei we ya freno donhwiri nsia a wo bawura abefo kwan no so www.francotrading.com www.francotrading.com uwura mu a ani simansia no bibia wo so bia apeso to bia no agina so aton tentententem sanse sabre ne bo no ye de sifom se twan o ha mu chichemu aduanan ene 40% na efri so ti se o ka ho bawura mu a obanya ne ntem ti misraw fa ho jimbi na mu a we ye friend Franco Speed Shopping nti se o ye ne sa eno ani ye de opeso to obia no utribe ye no anya bi ntentem so DBS adwumakuo enchanse de bo dance wo no mu atwa guho kama emono chao de opa bia ye betwa ma opatententietia kwatena ye twa ne nyina na de bo dance wo sa mpanchansi ni ene ye woton so a omo si ye de babo dan so mo hanchi chemu adu si osi ka so botom afen chance no de ani di a chire sa emfrinja par adu no umpe na pade ahe viga tem ya tri di adu obi a tri di ha wo no waso mo jana hwene asi bi wo mu ko ade a adu ne friend viga tem atemi tarin mi fantri abo manchi ye adu ntan ye adwuma ntan akora no be fa suspension no na wo papa na maame no wa fa tablet no syntax tank wo si wo mu na wa de asi odin wo no obi a ni asem sro ye ne sa maame na dan de anyina ye nsu fa sese wo mu mensu kura nsu ho odin san ya mamfo ntua ne yi nti wa watua wo de eba no bubi bebre fasio se de beya wo nsuo no da bia na jawo bi na bo bia nso ntimi ntremu nya tototro e wa ho de ju se firi nsam bofoma no pega wa de de asio ye friend syntax tank haxa mixture haxa capsules osa drone no obi a wo ya de ne osa na bia na osa yi ne ha mi no eduro ne aye no ye friend haxa mixture haxa capsules e kan se fi adam pai bo no fa ho jim na nunum bi na nyi wa ho de ne president se mi nkoso amo nka ye se empre no anopa betwi anwumre no atwu se wenum ne aboafo a wɔn aboa yɛ ama saa bere deɛ aboa tetea wɔretwa suo na mabaa no akɔsi akyire. Afei yɛnye berɛ kaseɛ no yɛmɔ nwura mu ɛ nkra a ɛba a ɛyɛ awerɛho sɛm ɛne sɛ nkwanhyiasi ɛsiyɛ a ɛsi bere mu so ɛne siiyɛ na nipa mmienu nkwanhyia siye ɔmo wɔnom afiri mu fira ofiri mu no ɛyɛ niwa sɛ wontimi mfa hu wɔnom sanse wɔnom ahyɛ dwere bɛɛ na meka sɛ wodeɛ bra Facebook ne YouTube na hu mfoni ne ayi nyinaa yɛbɛyi akyerɛ wo posi pani a wɔno dabi wɔyɛ wɔmo adum gyadwuma kuo pani mpa a ɔkasa ma wɔnom ADO1 Alaskan Netty ɛna de ato dwa sɛ ɛma ɛyɛ nan mmɛma mmienu mmɛma mmienu ma nan ana wo mye nipa na wo nkwanhye no no prepra empani timi gi wo no mo na wose wo de ani kire Hawa Memorial Hospital ye de wo mko gu wo se wo no konko gi ayahwe na de si ye nyina no se wo se tanka ibi ana Mitsubishi pickup ni registration number no G8602-17 ana Kia Sorento ibi ana so registration number no eye GT8601-14 ana fe STC

0: emra no ye de emra e ya de dada e wo ho no mu aye sesem ana se e ye emra foforo kra afei ene ye de eba se e ye ka se Ghana Cocoa Board Bill 2026 a de ne wo momini abema
1: ebuai medase mame fa kunye sunchi a eye wetifo ene won so a e show wo YouTube ene wi ase afana ina ne titu de ye ye se before a ye kwa fo wo Ghana ina me kai time ma ye wo eye se hwe no ope eye nkran asemeti a ajeza bonu nsia ana abodu mi no
0: premuato
1: uti no matu mu a do me fe so
0: ye abo amuati
1: so as we which is a idea eye efidie no ekwachi pa and I know se kwa fo iti ye asema obi sa ye de obi beka se eye pregnant question because eye ade a emunchimu edoso na se ohwe mwa esia emra na se lawyer wo beka choice abribia wo de emra ba no se na emra foforo wo ha broni bese beka se bia ohwe se ye mischief bi ana bibia etosini ana se enkoyi ana bibisa wo emra foforo no ana emra dada na wo ho no enti na de foforo ye den eba no ana besanso tse na wo ka se eye mra ye sakre mu boni be ka se bia wo ye amendment bi eye den ewo mu ana sa emra we no it doesn't seek to amend anything ana se ye amende hwe nemum no eye emra foforo kra ye de ye den ye de eba
0: na tse se emra bia su ni ho no ma ye repeal se ye yi we ye firi ho de we ya be hwe mu
1: emra we o man panyini nya san a eno na wo ka se a repeal emra na ewo ho
0: okay.
1: Into ye nya sign ni pe a repeali sa emran. Jese ya to sa emrana ye day. Egu. Ah we any ye de ye day. Ye de a ye juma. Na won se impe infose ansa na man kransi be siniti aseno. Na e wodi asasa ye day. A kachre no. A bribi anso a bunzu bi ton a koko be de no. Na chile se. Enye day. Enye kwasa. Inti no emrano a ye de

0: 70 na ye dey esim chen na wu wie a wangasa won ku nta bi a wa ye dey wabu so a safeguarded the interest of ayekoku kreni no a oyɛ dey owo ho no safeguards the koku kreni no number 2 owie no se dabi ensatie nyina anyepɛ season ni nyina nso nyepɛ ye be wo season a ebia ubonse bo no be kɔsoro o ye ni beje ene waze wo didi na don se buru wo fu so ebi kura ka mo ne ade sabre no ye tisika ni bimpo ye dey edisie ewo foto bi a ye friend stabilization den fund because ebia season fufura ye be wura mu no na ohawa ye dey aba
1: se sika no e beti asie no ye ti bi afia kwiafo de mu ati bi afia 30% no mu ana sese
0: kweni ni de ono ni de
1: nti 30% no mu na
0: eye ne awon faso no a wo anya no so ohunu se bo na koso nti ayi kweni ni de ama no wo san de bi ahe dey asie de atoa mu kweni ni
1: okay
0: so ohunu nti ne bre mu odin se ebia ebo no so ahwan akweni no ho ba kire no no na wasan so akomu se dabi eye mu nti ene ye ti ba bi nti ne sadi a ye de sika ni bi e san so aye den aso eyekue ni na se sadi e be ya on feel the impact no sadi e woso oye den o feel no that is the stabilization fund o wi a ye san so of to ba ku bi a ye fe ne the sinking fund ene de wo ba ye no wati me krampo no aye waso beberebe na koko body ko 33 billion bio nti nti me nya hwio nti kwan be na wo faso a wutia so that means tia wutia na ye se sempo aka pra benya no enu abi na wo se okokoye de okoye na so foto we ebe masi ke bia no a wo benya no a ehojo no odibi eye den eto na ekwa ni mu no eye eka odemo ni ade dada no udi bi nso aye den etua eno beboa e ma ye ho aye den ahe ha ye uyi we free ho a wo fa koko board from 1947 aye ti koko board no e sha ase ye no na aban na eso koko board ase e ma ni sika e di to koko no e koko ye den e koko ton na oba a o de aba beto be bia ye den e da e di mu ana eme se ye hun so sun ye jare kakra enu ti ye se ye be syndication for 34 years and this syndication na ye ye no eno na de ye ko eye amonone na ye ne eye banks akodi nkomo se o

0: 70 na ye dey esim chen na wu wie a wangasa won ku nta bi a wa ye dey wabu so a safeguarded the interest of ayekoku kreni no a oyɛ dey owo ho no safeguards the koku kreni no number 2 owie no se dabi ensatie nyina anyepɛ season ni nyina nso nyepɛ ye be wo season a ebia ubonse bo no be kɔsoro o ye ni beje ene waze wo didi na don se buru wo fu so ebi kura ka mo ne ade sabre no ye tisika ni bimpo ye dey edisie ewo foto bi a ye friend stabilization den fund because ebia season fufura ye be wura mu no na ohawa ye dey aba
1: se sika no e beti asie no ye ti bi afia kwiafo de mu ati bi afia 30% no mu ana sese
0: kweni ni de ono ni de
1: nti 30% no mu na
0: eye ne awon faso no a wo anya no so ohunu se bo na koso nti ayi kweni ni de ama no wo san de bi ahe dey asie de atoa mu kweni ni
1: okay
0: so ohunu nti ne bre mu odin se ebia ebo no so ahwan akweni no ho ba kire no no na wasan so akomu se dabi eye mu nti ene ye ti ba bi nti ne sadi a ye de sika ni bi e san so aye den aso eyekue ni na se sadi e be ya on feel the impact no sadi e woso oye den o feel no that is the stabilization fund o wi a ye san so of to ba ku bi a ye fe ne the sinking fund ene de wo ba ye no wati me krampo no aye waso beberebe na koko body ko 33 billion bio nti nti me nya hwio nti kwan be na wo faso a wutia so that means tia wutia na ye se sempo aka pra benya no enu abi na wo se okokoye de okoye na so foto we ebe masi ke bia no a wo benya no a ehojo no odibi eye den eto na ekwa ni mu no eye eka odemo ni ade dada no udi bi nso aye den etua eno beboa e ma ye ho aye den ahe ha ye uyi we free ho a wo fa koko board from 1947 aye ti koko board no e sha ase ye no na aban na eso koko board ase e ma ni sika e di to koko no e koko ye den e koko ton na oba a o de aba beto be bia ye den e da e di mu ana eme se ye hun so sun ye jare kakra enu ti ye se ye be syndication for 34 years and this syndication na ye ye no eno na de ye ko eye amonone na ye ne eye banks akodi nkomo se o Ghana kuku aso doso ye nya atofo a eto ye no ma sensan contract no e ho adanse die ni ntimo moye den moma ye ska na omo so aye den amoska sa be no waton kuku no waton se se wudi esi awowa na wa diskana na wudi aba na wudi aba beton kuku no na kire se ye nhyeda enni emre bia e kire kwan kumpa ye mfa so nye den enye ska eno nso na last year mu wo ko ine last 2 years eh 2023 ebuka ye simu a afei no nipa na o to kuku no no so be ye moa na odisika e den aba ye hu ani nso hu sunsu aso ba sa emra we no e ma ye nkwan a ye mfa so a ye nye den ye nye sika just ye raise sika domestically e wo ye maam hu asade e be ya abri bia no nkwote wo wasum se me maame a wo sankore ana mpapo wo se hwide bi so ana wo bodi ana so wo afere ana se ebi wo fanchiriko ana se o se a ebi wa ya tomi koku ye ntia ye nti ka bi maame ensi esan se abri bia no sika wo ho a ye de ye den ye de to koku na san so aye den e di atia now on the basis of this ina benya bibia wo mrani mu a ye fe no value addition because wa mu no ye de o mane ka na o san so jina ka ni mo ja ma de o be driver ni kura hi enti ne se wo no o kwa kwaje bosia aye syndication e de aba be to koku na du koku na sia wo wa enti ni koku be na aka mpo a wo be ka se wo de value bi ye den at the count but enam says si ano wo wankasa wo pesika na wankasa wo da to koko nti no sika abrantie sika wo boto mo na wo kire koko dodo a do be kwa buri chai dai akwakoton emra na kire se abri bia no se yeye eye yen forecast no a koko bia na ye project si ye benya no emu oha mu nchiche mu aduo no 50% de e wo se ka ye ma mu ane ye de dai ye de value count ye de ma local processes no na omutumi ye dai e process e ho faso dia o man panyini kan ya na o kiremu ne se

0: afi the ultimate space you know recommended space you know wenya oh koko research for say anya 3 meters by 3 meters but she e gba to jona e bo mane bobo ho ne afi ye yim they say the embrano aban say o pese o twa koko mu a just say aban ama o tumi ansa na sebe meti medo kwaye na me me pese mi yim koko mu a eno no me so me ne mo ngoma o let a ben metro koma koko board for metro on the sign the big dinner sign and omo abema me approval kwa kwa na me frere no ntinema ne bi wo ha enforcement no kwa no e be ye den the say kwa sa ne omo ye mra no wo wasase kwa na wo pese wudua koko a eno je se wo nya tumi ansa wo je se wo nya tumi ansa ntinema ne bi wo ha na se sa ntia tree bo ase na ne ye fi se e de problem be ba ne nyina no ye tumi e wedi ne ye so ho efisem rano aye ye ne de me me nka senye efisem rano a e govern koko bon senye me kan ne doso bebre a henyan ti e ken nyina abom e bi kura e bi aye dada so ho nti e ye ne nyina foforo ne de nka ye me mo ye ntue e bo ase me mo ne ntia ye dimri ka digidigidigidigidi ne ya pass so e ne bi bi ene wa nka ye ntume nye wa bra ye nhye sa emre so o pese o ma local process of 70% 50% into won dimenye o pese o ji isika free local financiers ho a into won dimenye o pese o ma akua 70% into won dimenye so ho na chinchina so se wo rational passing mra no na china bi na problems aba ho they say we the bedroom be bi akua fo beka se mra no be bi bebre ho a o mo mpene so na akoye manson.
1: Eti emrano ne current form e wo ho sese ni se mampani de ne nsasha ase a kotobe ku ma
0: ebe hadwen ti minority ye be ye ho ye be kan wa so ebe hadwen
1: eto da
0: me ba so am re nyina a che se radio stations bia ye se ye fede obedua wo koko a fede obedua wo koko a so ho ndu che se se nya sample kra na ti a encha ntia se no
1: Last time, she said, majority leader, ka se, ya jim ranu tumu wia.

0: secretary Bia West kokwakua for ye wo ho no mo dio ye need you enkasa dio dio madwe kofi bua
1: yeah na menu aba
0: eja bua maboko de
1: onya mu adom ye ho ye obo ada da o ma ye ho ye pa won so ho ye de
0: e de nyame ye da Christ na enwumire ye frɛ wo anye bɔne me gidi sɛ kokwakuafo a mowɔ Bia West ne mpɔtamu mate sɛ adawroma the Ghana Cocoa Board Bill 2026 no emra hyebadwam wagye atuma kasɛ mampani de ne nsabɛhyase na sɛ nsakyra yaba kokoo kwanye efa so tɔno akuafo sika ye de mamɔ hyehyɛ ye no nsakyra yebebe mate
1: me yaba yedi kan mechia aduma bɔbɔtie fo na across Ghana sɛ de ekɔso no yatete bi na in fact yatino no yabonto so enya dia koko akrafo ho da mata enya yeto nyina no yabo adwoso enya dia ebetumi aboaye yesra ban adabraka ban ko na onsamra biem hwese okuani wodua wokoko koko ye nchima abie isamo de passe mto koko me sawo koko afun bia fasem papa no na ewu ejama omudi ewu di ejamin ejamin sa me de hwe abusuani mi na na emra abuka che me se koko se yu twe koko dia ba kokra no a bitimi apostuti me at koko farm dia de che sa ba no ne ani ni yi se je on de gbe ni na koko di amra bi se no nse emwaye
0: Dia nti na mu amoja bo amefise ye kan sa obeka se utwa koko dua ba akokora kusa wududo ho ne se ebia da bibabia we si de ye yi ho ne yi menyi ni se mra beka se wudo koko ho wetwa dua ba ako ye bechew na nsen ne ye tie ne se mu koko akuafo yi galamse yi ba ya ye bundunkom ye wo mu a obisi o na koko no kra sei wo de kokora ye tokora ye mfa sika ma won ye nyese ti maton mi koko no de ama galamse fo eno na mpanimfo se ye di protect ba so ka sei wo twadua ba kokora eti unyi ni se ebiri bi beba ma koko ni nyina abesa kora nsase nyina galamse fo be efa eti ye hia bambo bi wo koko no aye do no ho
1: mini aba medase kese ana se owa ban kuku bo aban se mateso famet ni kra no wa consult yen eno enkoda njen ti se emra o di aba se o pese o ne ground se fo na enya na o no muka e kwa bi se beti na trace kaka bete o be se u bi twa kuku na se wa anye o transition na se u ti twa kuku di a te se ho na ban eni ya ni ye na se kuku o dwa kwa no menya ba enya ko no sisi
0: enti na chese ma ma dwen se me ba o eja bo ama eja bo ama
1: ko beton 70 million ni akire o ba ya ba na dara na oton 35 million ni akire no ba ya wa beto so se oton 25 million eno ekoda na sa bi mi ko twa mi bia na se ma nya antwa e se ma mi peto enka wanza mo ho
0: eja bo ama na chese ma ye ma dwen se me ba nyabuche ma ye ma dwen se senka ne mre ya ma kan ye kan betwitwa koko nu ya ni nyina to agu efise ebo no abefem sa na nka maye madwen
1: nyaba koko twa no enye obi a pese obi twa ne koko na imum aba no woni ya ndini aba ne ya ndini to ti koko no so wo se oba be come oba ba bete so ti se mpenfo no kwa nya ko no na enu achukwa no mbe se twa wo kwa biem ti se koko no what you cry now at tell you I to fool kuku no matter kuku no amam I to fool you but that's what kuku dey change say unyu blow beto they say about person catch say wa boy abra you soon kuku no wa what so and what you so ka ke be yan kwan say nya atofo aw mo beto and what you kuku no so unum na u person with chance dey na no so no emra beta ju you chat about na oni ya ni yi mi nya ba nti ye koko kafo e wobu bia wese se hwa de de ekoso ne yebonyo so aba no ensa nko no mra biem ta abe no so mde ba ndie ye anyu ntum ne anyu ntum ochina emwanya
0: na emra no wati ne ewomu nyinada ahwese sese yese